0: Ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. Batumshi.
1: Si te preguntan solo di que somos amigos.